0: FM ko ketesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Banda agetugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kikekany akekere sait akikeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet ni ko ketesiet ne lel. Tuget ne lel. Emo FM ne nyo tugul.